بے شک کربلا کی مٹی تجھے سلام. اور میسج آیا ہے سلام یا سلام, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اے ورڈ آف دا سانگ پلینگ آن دا ریڈیو ایکسیپٹ اے ورڈ یو اینڈ دے کربلا, بٹ آئی ایم لیفٹ کرائنگ نان اسٹاپ. شکرن فار شیئرنگ, اسٹے بلیس. جزاک اللہ خیر. دس ٹریک واز اے ایموشنل ٹریک, اٹ ڈسکرائبس دا کربلا جنگ, دا وار آف کربلا, اینڈ دا وے امام حسین گیو ہز لائف فار کیپنگ اسلام. اینڈ وی نو دا ہسٹری آف کربلا, سو اٹ ڈسکرائبس دا ہسٹری آف کربلا اینڈ دا ڈیتھ آف امام حسین. اینڈ جزاک اللہ فار ٹیونگ ان اینڈ کیپ انجوائنگ. ہمارا اگلا کلام ہے رئیس میاں بابا میرے بابا.